0: asia bi ama yana ya ti wo ya ti asia yeswe yeswe yeswe yeswe yeswe wasi de bi ha wa ye ye bi awa wa ni wasi de bi
1: 98.9
0: adun fo wa ye ye bi yame bo fo wa ye ye bi yame bo fo wasi de bi ye ti pe de fo wa ye ye bi wa ye ye bi wo na si ye bi Kumami Varuta Fins Kumala Tamos Mama Nagafali Akopari Samo Mendo Yavakifali Kopari Samo Waya Yenye Waya Yenye Wasine Nye Unyamie Wasine Nye Yefa Wasine Nye Yenye Bonia Ye Aye Yan fama sinemi Yan yaboni aye Onyami Yan fama sinemi Awa weni Yan fama ye ye ni